Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: ani a wotra ba tso yesu de mo ya dwomi a wotra bia yesu de mo ya dwomi a wotra bia yesu ya dwomi a wotra bia dwomi bia ade eka eka ba tso
1: my god
0: yesu de mo ya dwomi eka bia ya dwomi eka bia

enyumi enkoma nana se ampofo agye yi ya dodo na afre no casti ani wo enim no edo omdo so na enyumu a edu so a

Nonsia ball ewa dum 106.3 inshra 104.5. Ya filet o memu, eni ya mahudu osu, mafo ya mamu wajua nyumire ya mwakwa ba yuwa sinyi na nyumire nonsia kasi ya bo neket, eni ya sinkunya, ya di ebremu, pape bi, eni ya, enseme nyantu basi ya pa, ni ya chinchin, ni ya buwa buwano, ni ya son so, kama. Enkonko basa waka siye nyiba kuwa na miye numfri basa ya se abitana wa. Batana biwa ene yokano ya tepa nsuye mfa.